0: 89.3 2DLF.
1: You are listening to Voice of Learning Australian Sydney on 89.3 2GLF on Saturday, September the 26th, and we hope you're enjoying the program so far. In these days, we'll be farewelling our long-serving priest, Father Darko Žnidaršić, who's returning to Slovenia after 21 years in Australia. And today we'll be talking to him about his memories and what he might miss most, and, of course, the upcoming St. Raphael's Feast tomorrow, where we will gather for his official farewell in the tidni sa poslavljamo da našega dolgoletnega duhovnika, Pata Darka Žnidaršića, ki po 21 letih v Avstraliji zaključuje svoje poslanstvo v Sidneju, se vrača v Slovenijo. Seveda v tem pogovoru bomo obudili spomine, bomo pogledali, kaj mogoče bo najbolj pogrešal, te se mogoče tudi dotaknili tudi žegnanja svetega Rafaela, ki bo jutri, ko se bomo uradno tudi poslovili. Najprej seveda ga še zadnjič pozdravimo v našem studiju v Marylandcu. Dobar dan, Pater Darko.
2: Dobar dan.
1: Ko pogledate nazaj, mogoče kakšni so bili vaši prvi spomini na prihod pred 21 leti?
2: Ja, prvi spomini, začetek kot začetek, zelo lep sprejem na letališču, potem v cerkvi, bila je nedelja Kristusa Kralja, popovdne že prva dolga vožnja v Kambero in tam seveda pozdrav Cvetka Faleža starejšega. Ljudi je bilo takrat še bolj malo, potem pa smo se kmalu bolj nabrali, ko je pater Valerijan imel 80-letnico na vseh krajih Sydney, Wollongong, Canberra in potem smo zasadili prvo lopato, lahko rečem, in potem so bila lepa srečen in bogoslužja, potem obiski bolnikov starejših. Veliko je bilo pa treba še prilagoditi, privajati. Najprej prvo domotožje na svet večer, ko je bil Božič v poletju, no, ampak sem bil samega Božiča v poletju prav vesel. Potem so me nekateri znanci doma spraševali in celo pater Leopold, ki je že pokojni na Brezjah, so bila skupaj tam. Kako zdržiš Božič v poletju? Jaz sem rekel, manj cun je zanosit. To je najprej. Jasen pa, da se moram pa preobleč, ker za sveto mašo, ko sem se oblekel polet, se pa vedno poleti zgodi, ali sem tle, ali sem tam, da sem čisto moker, se je pač treba preobleč, gledati na zdravje in vse. In tudi s tem se začne velika muska. Prvi veliki teden sem res veliki teden, ukreval tudi po operaciji, po veliki noči operacija kolena. No, potem se je počas boljšal, uredil zadeve, pa še tisto prvo leto nekako kaj ne gre. No, potem je pa pater Valerijan, jaz vem, da sem mu rekel, tole leto z vozom grem domov. Nisem se toliko mogel navaditi, tudi za pamet marske ne. Pa je pa pater Valerijan takole naredil malo kiso obraz, pa rekel, ja, kaj bom pa jaz? No, ampak prah se dvigne pa poleže. No, pa je pa on šel na dopust, sem pa jaz le ostal sam čez zimo. No, in pa smo pa tudi kole lepo, bom rekel, stekli skupaj. Mi je še pater Ciril, ki bil takrat v Melbourneu, rekel, glej, to bo zdaj zate priložnost, da se boš bolj navadil občestva, da boš ljudi bolj spoznal. In smo v tem času marsikaj naredili, prebelili prostore, potem sem tudi jaz naredil nekaj inventur, potem sem se lotil nekaj podatkov in celo lotil sem se kronike, vsaka župnija vodi svojo kroniko in ureja arhiv. Veliko je še ostalo naprej, ampak mislim, da se ne bomo kar tako pozabili, pa da tudi, da bo internet delal, ko moraš včasih spet kaj poiskati, pobrskati, ker a veste, koliko nosit zdaj domu? Je kar kruta. A ne, posebej, če so to papirje, ki jih zdaj urejujem še ta zadnje, pa se spet nabere in naberejo spomini in nekateri so tako lepi, da kar nekje znova oživiš. Svede, vseh spominov še nisem povedal, potem je bilo drugo in prvo leto igralska družina, tudi v igri sem igral, ki jo je režiral Ivanov brat Herman. Ivan je pa žal krk malo se poslovil, me je še povabil k igralski družini, potem sem pa ravno njega prvega pokopal. Takrat je bila pa cerkev tako polhna, da bi kar pokala po šivih. Pozneje se to ni ravno zgodilo, medtem se tudi rodovi zvrstijo, prihajajo in odhajajo. Vedno znova si moramo dati korajžo, saj Bog gleda na srce najprej, potem šele na število. No in potem so naslednji prvi koraki, potem spoznavanje raznih skupin, Frančiškov svetni red smo še imeli, potem imeli smo družinske maše, zelo odmevne, tudi Slomškova šola je takrat delovala. Sam sem nekaj let učil odrasle za tečaj, vendar nekako nekateri niso kar dolgo ustrajali. Marsikdo verjetno mislil, tiste boge 3 mesece bom naredil že toliko, da bom dobil izpit in da bom dobil državljanstvo, ampak to ne gre tako hiter. Se jaz učim angleščine že skoraj 50 let, pa še marsikere besede ne vem. Tako da jezik je treba doživeti, no, ampak so bile tudi lepa srečanja, tudi takole svojo generacijo, ki so starši bili naših otrok, smo se malo bolj poznali in spoznali. Potem, ko sem ostal sam po odhodu patra Valerijana v Slovenijo, pa nismo pol več nadaljevali, ker tudi ni bilo zanimanja ali kandidatov, ali pa mogoče tu pa tam kakšen kaj potipa sprašuje, pa pač daš na čakanje, ki drugega ne moreš, ker če je družba, je že drugač. No, potem je naslednje leto bil svetovni dan mladih, bil prvi jubilej, blagoslova naše cerkve, Melburnške in pa Adelaidske, obisk škofa Metoda Piriha in provincijala patra Viktorja Papeža, potem nekajkrat je bil naslednji provincijal in dvakrat kot nadškof pater Stanislav Zore. In spet nova srečanja, nove priložnosti in tudi takole kakšni obiski nekaterih krajev, ko sta bila nazadnje nadškof Stanislav in provincijal pater Marjan na obisku, smo skočili celo na geos Avstralije, torej Uluru, in naredili čudovite slike. In potem so doživeli praznovanja samostojne Slovenije, razne obletnice, načrtovanja, spet novi sestanki. Pomembno mesto v mojih 20 letih ima tudi arhivska organizacija Hasa New South Wales. Nekajkrat smo se slišali na radijskih valovih. Zdaj pa lahko rečem, kar pogrešam naše torke. Zdaj pa ob drugih dnevih takole, da spet zaživi, da zavrtimo kolo naprej. In res sem hvaležen tudi temu obdobju, da smo dali tudi drugim Slovencem doma in po svetu zgled, da ohranjamo izročilo, da ohranjamo tudi arhiv in soglasjem rojakom kakšne arhivske stvari, ki bi drugače končale kje na smetišču, neznano kje, in potem bi jih nekje iskali na vse mile viže.
1: In kot so omenili številne stvari, recimo ne sebi pri arhivu, pri dramski skupini, so bile seveda veliko dogodkov, veliko praznovanj tudi v vašem času, ste praznovali tudi 25 let maštištva, zdaj 30 lani, 50 let cerkve tukaj. Mogoče je kakšen trenutek ali dogodek, ki vam bo ostal bolj v spominu kot ostali?
2: Jaz bom kar rekel za vse, vsak ima svoj utrip, svoj čar, svoj pečat in tudi tukajšnje občestvo in tukajšnje naše delo med vami ima svoj čar in svojo cvetico in bodimo na to ponosni. Izročilo je tisto, ki ga ohranimo naprej, vera, upanje, ljubezen ostajajo naprej med nami, pa ne bojmo se povedati, vemo, včasih je kaj bolj luštno bilo, danes ni več tako, kot prav pesem in doživljamo na lastni koži, je drugače, ampak tako je. Nadškof Marjan Turnšek, ki sem ga tudi v priliki na Brezjah srečal in ga povabil, če nas bo kaj uspel obiskati, je v enem od svojih spisov ali razmišljanj dejal, da tako cerkev kot skupnost, naj bo slovenska ali katera druga, ne raste starnanjem. Ampak pogledamo naprej, pa tudi ne bomo pozabili, kar je rekel tudi duhovnik rojak Edi Sedevčič, takole zapomni si, Bog vedno odpre okno, ko se vrata trdno zaprelo, vendedor is shut, then the window is open And with God, we need to be creative.
1: Kaj boste mogoče najbolj pogrešili do Avstralije, recimo bodi si tukaj v Sidneju ali pa po drugih skupnostih, ki ste tudi seveda obiskali večkrat, recimo Canberra, Wollongong, Queensland, posod tudi v Melbourne so včasno bili in Adelaide in Perth. Tako da, kaj boste mogoče najbolj pogrešili?
2: Prav ta potovanja, tudi srečanja z rojaki, ki jih zdaj ne moremo toliko kakšnih obiskovati, ker so se katere skupnosti zmanjšale, vendar, kjerkoli se pač to dogodi, bi srčno rad, da pač je nekdo kontaktna oseba, da lahko še kaj ustvarimo naprej, se kaj povežemo tudi s patrom Simonom Petrom za kakšno priložnost, ko redno pač ne bomo mogli se videvati, ampak takole, da vidimo, da smo še živi, da še kaj pridemo skupaj, ker vsako srečanje, da pridemo skupaj, je resnično košček doma, je resnično slovenski dom, ki ga ustvarimo skupaj in skupni dom v Bogu. Takole, če povem konkretno, leta 2010 smo imeli zadnjo sveto mašo v Baderimu na Sončni obali, potem v Newcastlu leta 20. Potem zdaj sem se poslovil od rojakov v Canberri in Wollongongu. V Wollongongu nas tudi ni več veliko ostalo. Cerkev je sedaj podrta, ki je bila v slabem stanju. Vendar tako je, pač podmladka ni ali ga pač ni toliko. Jaz sem mu tudi srčno želil, jaz bi se lotil celo nove cerkve, ampak tako je, tudi te majhne cerkvice, ki jih je v okolici, tudi prav lepe so nekatere anglikanske, takole, kjer sem se včas pelil po drugih cestah. Ampak tudi za porcijunkolo pri Asiziju vedno je najprej živa cerkev, ker če pa hočeš kaj zgraditi, moraš vedeti za koga in za kaj, moraš imeti gradbeni material, pa seveda vsa dovolenja, danes jih je še veliko več kot včasih, ker drugače, če pa nimaš ljudi, pa gradiš spomenik. No, ampak vemo pa tudi spomeniki, če navežem še tole, je pa res, da so marsikateri tudi takole pomembni kulturni spomeniki naše cerkve, pri spomenikih kakšnih ljudi ali takole obeleži, pa mora biti ena mera pa en okus, pa tudi takole, ko rodovi prihajajo in odhajajo, se moramo pa vedno spomniti, da je spomenik največji tisti, ki ga pustijo naši starši, stari starši v srcih, katehetje, tudi mi patri, sestre, mogoče bom kjerga še pozabil, ja, strici, tete, potem tlele, bo pa kdo še kaj se spomnil, pa v nedelo povedal, ja, tih pa niste omenili, ja, se tudi to zgodi, ko imaš polhno glavo. Ampak vendar, vera, upanje, ljubezen, naj ostanejo med nami in naša trdna vest naj bo trdna. Tudi zdaj, ko se bomo za nekaj časa pač razšli, najbolj srčno želim, da bi živeli v edinosti, da bi se med seboj spravili, kdor se še ni. To ni moja želja, ampak najprej Gospodova, Gospod Jezus moli kočetu, da bodo vsi eno, eno v srcu, eno v ljubezni in da bi tudi tukaj odstranili sleherni trn, ki se zapiči in sleherno oviro, ki jo naletimo.
1: Ja, in kot smo rekli, zdaj, mislim, konec septembra smo, kot običajno bomo praznovali žegnanje naše Rafaelovo, kot smo rekli, ne, jutri bo tudi vaše slovo. Kaj vam pomeni to skupno praznovanje?
2: Vsako leto je skupno praznovanje posebno doživetje, še o patru Valerijanu takole, težko bi naštel vse, ampak vsako praznovanje ima svoj čar in tudi takole ob veselih trenutkih, kot so krsti, kdaj poroke ali pa pogrebi hrajnih, ki jih je bilo zelo veliko, znova ne samo obudimo spomin, da bo vedno v naših srcih, kako hitro se v naglici življenja zgodi, da ostane sicer kdo v srcih domačih, ali pa se nam vsem mudi in se potem kaj ne spomnimo. Drugič prosimo Gospoda, da smo uslišani. Ko nam uspe, vržemo čez ramo, ne duha, ne sluha, pač olje na ogenj in zmerno in z vero v srcu in pa molitvijo in delom, vsemi krepostmi, brez katerega ni slovenskega človeka in kristjana, in bodimo ponosni, da tudi mi, kot slovenski rojaki ali potomci, obhranjamo tisti cvet in ga ponesemo v svet, kot so mnogi pred nami tudi ponesli ime in zgled slovenskega človeka v svet. Leta 1991, ko sem bil v Washingtonu na Baragovih dnevih in so pripravili po slovesni maši večerjo, in potem, ko smo pojedli juho, smo dolg čakali na naslednjo jed. V mestu se pa zvrstili razni odborniki in govorniki in kar po vrsti so štrikali, kje se je rodil Baraga, kje je delal, kje se je šolal, kako je šel v Ameriko med Indijance in tako naprej. Potem pa Lojze Peterle kratko jedrnato, samo tale stavki rekel, ne bom rekel drugega, kar so že povedali, on je bil takrat predsednik vlade, pravi minister Sloveniji, samostojni, je pa rekel, bodimo ponosni na Baraga, on je eden od prvih, ki je ponesel slovenskega človeka v svet. In to bodi dovolj. Ljudje so tako bučno zaploskali, da jih še danes slišim.
1: In zdaj, kot vemo, ne, v torek boste krenili proti Sloveniji, v torek zvečer odhajate iz Sidneja, boste prišli v Kamnik na novo poslanstvo. Kaj vas čaka tam? Kakšno delo bo tam?
2: Ja, tukaj bom pač predstojnik samostana. Tam je tudi cerkev, ker najbolj me sprašujejo, a boste imeli kakšno cerkev? Sem rekel, seveda, se je dost velika. Dober sosed ni daleč, farna cerkev ni daleč, takole dobrih 500 metrov, tam sta duhovnika, župnik Matej in pa gospod France Urbanija, ki je znan triglavski župnik in še reče, bohlonek smo prijatelji.
1: Imate pa lepo knjižnico, ko sem tudi obiskala pred 2 leti v Kamniku, ko sem obiskala tako tudi patra Cirila.
2: Ja, imamo tam redna bogoslužja, veliko spovedovanja, knjižnico sodelujemo z drugimi duhovniki, potem z našimi pomočniki, ker so samo 2 patra, nekdaj jih je bilo več, pomagajo še okoliški, zlasti pater Stanko Rozman, ki je moj rojak z Loke pri Tržiču, tudi in zdaj živi v Dravljah pri Ljubljani. Potem vsak ponedeljek bomo imeli družinsko katehezo za otroke in starše, imamo srečanje članov Frančiškovega svetnega reda, potem so ministranti, skauti, mladinska skupina, pevski zbori, obiskujemo starejše v domu in skrbimo za tedenske svete maše. Tako, povzetek ne bo še zmanjkalo, nekaj pa naj še ostane prostora, da še kdo doda kamenček v mozaiku, tako sem jaz napisal za župnijski list v domači fari, kjer sem tudi povezan, a ne naprej.
1: Ja, tako da kar bo kar veliko pestro, veliko okrog vas, ne, veliko dogajanja okoli cerkve tudi in centra. Kristine, imaš tudi ti nekaj za vprašati padre za obslovesu?
0: Veš kaj, moji zgodni spomeni so, kot si kot pater imel mašo in si povedal P, bodi pripravljen.
2: Be prepared.
0: Ja,
2: vzemimo si to za popotnico, da bomo vedno pripravljeni velikodušno odgovoriti, kdor nas pričakuje ali kdaj mi potrebujemo koga, ko smo v kakšnih stiskah. Torej, imejmo odprte oči, ne bojmo se tudi v molitvi reči gospodu Jezusu, pomagaj mi, da spregledam. Kolikor dobro vidimo ali pa slabš vidimo, so vedno duhovne oči. In ko bomo kaj šli pod rodni krov, naredite en lep izlet, mogoče greste kaj v hribe ali boste šli na Brezje ali kam drugam okrog ali na Krvavca ali v Snovik, če se radi, kaj namočite. In pridete še v Kamnik, pa bomo kakšno rekli, pa se usedali ali na vrtu ali v hiši.
1: Ja, jaz se pa spomnim zadnjič, ko ste rekli, nasproti ali naproti.
2: No, se je tudi to še drži. Jaz vem, kako sta naša 2 starša to strogo ločila. Zlasti mami je bila zelo natančna, oče pa tudi. No, zdaj sta že oba Pokojna mami je pokojna 32 let, oče pa 2 leti sem bil tudi doma na pogrebu. Zdaj doma nimam v Tržiču nikogar več. Imamo pa še v okolici bratrance sestrične, teta pa stricta še na Štajerskem pa sestrične. Tudi v Beli krajini so bratranci in sestrične, tam so iz Bele krajine je moja mami doma. Potem pa novi rodovi in novi znanci, ne bo jih še zmanjkalo. Ko sem odhajal v Avstralijo, je bilo tudi mnogim hudo, ampak sem rekel, grem po še nove prijatelje in znance in se jih je nabralo, pa že prišli so pogledati tudi tukajšnja soseda zdaj v studiju, sta bila pri Novi Štifti, kjer sem čakal 3 mesece na prihod patra Filipa in pa na svojo vizo in sem šel po vizo.
1: Ja, tako da bo kar veliko seveda srečen, domačih. Kaj se mogoče veselite zdaj, ker vemo, da je to prišlo tako bolj na hitro, ne? V 3 mesecih smo izvedli pač, da boste odšli. Kaj mogoče se veselite zdaj o prihodu nazaj v Slovenijo?
2: Ja, jaz bom rekel takole. Ne bom se lih pohvalil, da se veselim, a ne, ker je veliko se spremenilo v Sloveniji, v Avstraliji, pa še kje. Ampak vsi se zavemo, Jezus Kristus je edini, ki ima to, kar ostane vekomaj. Mi se spreminjamo, ampak takole, damo si spodbudo, damo si olje na ogen, kot sem rekel, damo si korajžo. Za bodoče poglavje, tistega bomo pa šele napisali, pa sestavili, pa kaj slike posneli, ker samo besedilo je brez slike kot hiša brez oken. Moj povzetek pa bo, pustimo se presenetiti, ker Bog odpre okno, tudi ko se vrata trdo zaprejo. To je že sporočilo v znanem filmu Moje pesmi, Moje sanje, The Sound of Music. Sem ga bolj temeljito pogledal, ko smo se pelali pred več kot 30 leti z Romanja v Tezeju, pa smo takrat imeli še videokasete. To so tudi kakšne takele posebej doživetja, ali pa kasneje, ko imaš že svojih spominov nekaj. Tudi če bo še kakšna sprememba, ne podirajmo, kar je v nas dobrega in plemenitega, ampak z vero vnaprej in drug drugemu bodimo v spodbudo.
1: In zdaj ob koncu tega pogovora, tega zadnjega tukaj v Sidnju, v domačem studiju, kakšna misel mogoče bi pustili naši slovenski skupnosti v Sidnju in po celi Avstraliji ob vašem odhodu?
2: Najlepše bo to, da smo v miru in razumevanju. Skrbimo za to in dokler imamo čas, uredimo račune med seboj in z Bogom, ker Gospod nas varuje, nam daje rast in včasih nas preseneti, ko še mi kdaj ne vemo. Mislim, da si bomo lahko rekli lahko tudi Bogu hvala, drug drugemu tudi, kot rečem rad ob nedeljah, Deo gratias et vobis, Bogu hvala in vam, thanks be to God, thanks to you.
1: Pater Darko, v imenu vseh poslušalcev, hvala za vaš čas danes. Za vsa leta, vsa 21 let, ko smo se slišali tako preko radija, prej na SBS-u, tudi zdaj tukaj na Vosi. In za vse 21 let, kaj ste delili z nami, z našo skupnostjo, vašo delo seveda in prisotnost bo pustilo globok pečat tukaj v Sidneju. Želimo vam seveda miren prehod v novo poglavje, veliko zdravja in blagoslova in ter nas, naj vas v Sloveniji spremlja srečo in seveda pogum in polno lepih srečen, ko se pa vidimo v Kamniku.
2: Tako, vidimo se, kot se vidimo, ampak predvsem želim tudi vam, imejmo se radi, odpuščajmo in bodimo ljudje in ljudje plus, ker imamo radi plus ali pa še kakšno oceno po vrhu.
0: In se bomo videli na eno kavico.
1: V Kamniku.
0: V Kamniku.
2: No sej, pa potem malo razporedimo meni, kot je rekel, in pokojni župnik, moj dober znanc, ali želiš bolj sladko, ali imaš manj sladko, ali imaš sladko življenje, no povej. Pa bo več izbire, tudi to vam želim, da ne spregledamo in dokler imamo čas, naredimo še kaj lepega.

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Pretekli teden se je Slovenija poslovila od izjemne pevke, legende slovenske popevke Lidije Kodrič, ki je preminila v 83 letu starosti. Njena glasba je več kot 60 let spremljala poslušalce, oblikovala festivalsko zgodovino in pustila pečat, ki ga je težko ponoviti. Ob njenem slovesu se mnogi spominjajo topline njenega glasu, elegence interpretacije in tiste posebne mehkobe, ki je bila značilna samo za njo. Lidija Kodrič je na slovensko glasbeno sceno stopila že leta 1962, ko je na Mariborskem festivalu Katedra zmagala s pesmijo Moja mala tiha sreča. Istega leta je nastopila tudi na prvem festivalu slovenske popevke na Bledu in s tem začela pot, ki je vodila skozi najpomembnejše festivale nekdanje Jugoslavije. Bila je pevka, ki je znala združiti pripovednost, nežnost in tisti klasični šarm popevk iz 60. in 70. let, zaradi česar je hitro postala ena najbolj prepoznavnih glasov svojega časa. Njena karijera je bila polna nagrad in uspehov. Leta 1969 je na slovenski popevki prejela prvo nagrado občinstva skladbo Neizpeta melodija. Leto pozneje pa drugo nagrado strokovne komisije s pesmijo Ti si moj pravi človek. Nastopala je na festivali po vsej Jugoslaviji, sodelovala v televizijskih oddajah, bila članica skupine One in Oni in še večkrat vrnila na odre slovenske popevke, tudi ob njeni 50-letnici, ko je nastopila na koncertu Poletna noč. Čeprav je pozneje živela v Beogradu, je ostala močno povezana s Slovenijo. V pogovorih je pogosto poudarila, da najbolj ceni pesmi z dobrim besedilom in kančkom humorja, ter da rada posluša ustvarjalce kot sta Adi Smolar in Iztok Mlakar. Bila je pevka, ki je znala spoštovati tradicijo, a hkrati ohraniti lahkotnost in toplino, zaradi katerih so njene pesmi ostale brezčasne. Ena takšnih je tudi Neizpeta melodija, skladba, ki jo bomo slišali takoj po tem prispevku. To je pesem, ki je osvojila občinstvo že ob izidu in ostaja ena najlepših popevk svojega obdobja. V njej se prepleta hrepenenje, nežnost in tisti občutek, da v življenju vedno ostane nekaj neizpetega, nekaj neizrečenega. Prav zato je popolna izbira za našo pesem tedna in lep poklon pevki, ki je svojim glasom zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino.